0: grows every day.
1: Nikto mi decât te devuta, mi am mri masaka, unde acum vitiganul și Antoanete, uia rasa elecuțe de samnan. Ce mult!